0: メドゥーサ。
1: 刺さり。刺さりキャプテンメドゥーエボルスメサーキャプテンメドゥーエボルスメサーキャプテンメドゥーエボルスメサーキャプテンメドゥーエボルスメサーキャプテンメドゥーエボルスメサーキャプテンメドゥーエボルスメサーキャプテンメドゥーエボルスメサーキャプテンメドゥーエボルスメサーキャプテンメドゥーエボルスメサーキャプテンメドゥーエボルスメサーキャプテンメドゥーエボルスメサーキャプテンメドゥーエボルスメサーキャプテンメドゥーエボルスメサーキャプテンメドゥーエボルスメサーキャプテンメドゥーエボルスメサーキャプテンメドゥーエボルスメサーキャプテンメドゥーエボルスメサーキャプテンメドゥーエボルスメサーキャプテンメドゥーエボルスメサーキャプテンメドゥーエボルスメサーキャプテンメドゥーエボルスメサーキャプテンメドゥーエボルスメサーキャプテンメドゥーエボルスメサーキャプテンメドゥーエボルスメサーキャプテンメドゥーエボルスメサーキャプテンメドゥーエボルスメサーキャプテンメドゥーエボルスメサーキャプテンメドゥーエボルスメサーキャプテンメドゥーエボルスメサーキャプテンメドゥーエボルスメサーキャプテ

0: 63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャット、63キャ
1: Ça va être activé. On va besoin d'être S35, circulation des deux côtés. Le cas va être également de deux autres.
2: 10-14-250 pour votre 10-07, veuillez activer votre RV également.
1: Le 4 RV.